0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Hallo?
5: Hvem er du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
4: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
0: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i Syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: For å si det sånn.
6: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
11: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
4: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
5: nå. Mamma, det er grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Ole folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: For å si det sånn.
1: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3. Steinsprut. Isbilglass.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det er ikke den fina.
6: Den er blå.
7: Ja. Ja,
6: på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Steinsprut.

0: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fina.
0: Den blå.
1: Ja. Ja,
0: på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
3: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er toppstemning.
12: For det er seriøst da.
9: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: For å si det sånn.
1: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
6: Er det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Det er bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: steinsprut.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
8: Norwegian
9: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.

0: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: naturen. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fine.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Herregud.
6: Med en ny sesong i Syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er topp stemning.
9: Så sier jeg sånn.
6: Vi har Spania. Charter Weber på Viaplay og TV3.

0: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer. Fix and
7: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hva? Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Katrine Berg Tollefsen gir oss P4-nyhetene. Klokka 8.
1: I dag holdes det sørgegudstjenester over hele landet etter kong Haralds bortgang. Kongefamilien deltar i Asker kirke. Dronning Mette Marit kommer ikke til å være til stede fordi hun fortsatt må bygge seg opp igjen etter lungetransplantasjonen. De fleste sørgegudstjenestene starter klokka 11, mens den i Nidarosdomen i Trondheim starter klokka 17. Norge er et sted der det er plass til alle. Det sa kong Håkon da han i går holdt en tale til folket om som konge for første gang. Kong Håkon sa at han er klar for å ta fatt på oppgaven som Norges konge, og at han, dronningen og kronprinsessen ønsker å være nær folk og lytte til dem.
2: Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle.
1: Og det norske folk fikk se en ny side av kong Håkon under talen i går kveld, det sier kongehusekspert i Nettavisen Tove Tollesen. Kong Håkon var svært preget da han for første gang talte til folket som konge, dagen etter at hans far kong Harald gikk bort.
3: Som kronprins så har han jo vært mer distansert, formell, litt stivere i kantene. Det er vel nå en konge som tar fatt på oppgaven. Så er det jo sånn at man vokser seg jo inn i en oppgave og må ta ansvar. Og da er det jo godt å se også at han kan være emosjonell og by på det også, sin egen private sorg, dele hva en bestefar og en far har betydd for familien. Det gledet meg jo veldig.
1: Nå andre nyheter. Flere personer skal være skutt på en fest på en veddeløpsbane i Schweiz, det melder avisa Blikk. Det er foreløpig uklart om noen er drept, men politiet sier at det er flere ofre og bekrefter at det er avfyrt flere skudd. Et stort område er sperret av, og skytingen skal ha skjedd på et utendørs raveparty. Hjem igjen, en mann er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Molde. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. En person er pågrepet. Og apotekene er tilbake i normal drift. En teknisk feil gjorde at ingen apotek kunne hente resepter i går. Feilen er funnet og rettet, opplyser Apotekforeningen til NTB. Det var en nyhetsoversikt. Nå er du klar med helgefrokost, Elisabeth.
0: Ja, og jeg blir med utover morgen og formiddagen her på P4. Vi skal til en nydelig låt, en av Maria Menas største fans faktisk, som heter Sam Smith. Dette er Stay With Me.

0: siste dagene har det vært godt for veldig mange å høre alle de fine ordene og historiene som ble delt om Kong Harald. Reporter Ida Gjellerud tok en prat med Oslo-ordfører Anne Lindbo, som vet godt hvor mye Kong Harald har betydd for det norske folk.
1: Han har vært den som har passet på oss, både Oslo og resten av landet. Han har vært i stedet under terror, katastrofer, når sorgen har rammet. Vært der, vært... trygg, sagt de riktige ordene, minnet oss på at vi må vise kjærlighet og omsorg for hverandre, at vi aldri må la hatet vinne. Han har roet oss ned når vi trengte det aller mest, og bunnet oss sammen og fått oss til å føle oss som et folk og en nasjon. Og så har han vært der i glede også. Som ordfører så kommer jeg aldri til å glemme alle disse fantastiske øyeblikkene i Holmenkollen. Der han liksom trosser kulde og tåke, og uansett om du knapt ser hånda foran deg, så står han der og ser på skihopp i timesvis, og har full kontroll over resultatlister og hvordan de forskjellige landene gjorde for 20, 30 og 40 år siden. Så jeg kommer alltid til å glemme alle de kaffekoppene og de pølsene i lompe og de historiene han fortalte der oppe på Holmenkollen. Han var jo også en idrettskong og en veldig god seiler som har vunnet mange mesterskap og medaljer for Norge. Så igjen, det er liksom både takknemlighet, det er sorg, men også ufattelig stor glede, og jeg kjenner at jeg savner han skikkelig allerede.
2: Du hadde også hadde truffet han mange ganger, kjente han litt personlig. Hvordan var han?
1: Han var akkurat sånn som alle tror han var. Og det er det som er så fantastisk, ikke sant? At noen ganger så kan man jo tro man kjenner noen, og så er mennesket annerledes, men Kong Harald var akkurat sånn som alle beskriver han. Han var lun, han var raus, han hadde glimt i øyet, han var veldig morsom, hadde fantastiske vitser, han brydde seg om mennesker, og han pliktoppfyllende, hardtarbeidende, og trygg, og stødig, og ikke minst klok. Så alt det som jeg opplever at byen liksom beskriver han sånn som nå, og alt, alle mine folk har, de stemmer akkurat med det mennesket som jeg opplevde at han var når jeg møtte han alle gangene her på Rådhuset og ellers rundt i byen.

Vi hørte nettopp Oslo-ordfører Anne Lindboe dele noen fine minner med Kong Harald, men han har jo betydd mye også for de som ikke kjente ham personlig. Hvilke minner av Kong Harald tar du med deg videre? Fortell på sms til 1904 med P4 først I meldingen. Hvilke minner av Kong Harald tar du med deg videre?

0: med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Ole, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: Så er det seriøst, da.
2: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
6: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
15: Er det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her. Det er ikke den fin da.
16: Den er blå.
9: Ja.
16: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone!
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: steinsprut. Lysbilglass.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass! Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Fix and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så det sier jeg sånn.
6: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen. Klokka 9.
1: Dronning Mette Marit kommer ikke til å delta på sørgegudstjenesten i Asker kirke i dag. Grunnen til det at hun fortsatt under opptrening etter lungetransplantasjon. I dag så holdes det sørgegudstjenester over hele landet etter Kong Haralds bortgang. De fleste sørgegudstjenestene starter klokka 11, og allerede det køer utenfor kirkene, blant annet utenfor Oslo Domkirke, der store deler av det offentlige Norge, bortsett fra kongefamilien, skal delta. Kong Håkon viste seg fra en ny side under talen i går, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen. Han var tydelig preget da han for første gang talte til folket som konge, dagen etter at hans far, kong Harald, gikk bort.
2: Godt å se også at han kan være emosjonell og by på det også, sin egen private sorg, dele hva en bestefar og en far har betydd for familien. Det gledet meg jo veldig.
3: I talen sa kong Håkon at Norge et sted der plass til alle. At han, dronningen og kronprinsessen ønsker å være nær folk og lytte til folk.
4: Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
1: Reporter Susanne Frisk. Og nå andre nyheter. To nordmenn pågrepet og siktet for drapsforbund på Kypros. Pågripelsen skal ha skjedd denne uka etter en undercover-operasjon fra dansk politi. Kypriotisk politi ble varslet av Europol, skriver VG. UD opplyser til avisa at de kjent med at to norske borgere arrestert på ferieøya. Minst en person drept og fem skadet etter skyteepisoden på en veddeløpsbane i Schweiz, det melder avisen Blikk. Et stort område sperret av, og skytingen skal ha skjedd på et utendørs rave-party. Politiet ber folk holde seg unna, og de vil ikke si om det en eller flere gjerningspersoner. Etter en nervepirrende opptelling det nå klart. Island sier nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det melder den islandske kringkasteren RUV. Det var lenge ekstremt jevnt mellom ja og nei-sida, men nei-sida vant altså. Dermed vil de fortsatt stå utenfor EU. Hjem igjen. En person fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Bodø i natt. Ifølge politiet skal personen ha blitt sparket i ansiktet da vedkommende lå på bakken, og det trolig snakk om kjevebrudd. Ingen så langt pågrepet etter hendelsen. Og de tekniske problemene hos apotekene løst. I går gjorde en feil i systemet det umulig for alle apotek å hente ut resepter. Nå feilen funnet og rettet, opplyser Apotekforeningen til NTB. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter helgefrokosten med deg, Elisabeth.
0: Det gjør den, og jeg har veldig lyst til å høre hvilke minner om kong Harald du tar med deg videre. P4 først i meldingen din, send den til 1904. Nå, Louis Capaldi med Someone You Loved.
5: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: I Nordland, Troms og Finnmark så blir det skya og periode med litt regn. Stort sett opphold på Helgeland fra ettermiddagen og utover. 17 grader i Tromsø og 13 i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal er skya, men får litt lettere skydekke i nord utover ettermiddagen. Regnbyger i Møre og Romsdal og kun litt spredt regn i Trøndelag. 13 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så blir det skya med opphold i ytre strøk og regnbyger i indre. 14 grader i Bergen og Stavanger nå. Agder og Telemark må også belage seg på noen regnbyger, men det klarner opp nærmere kvelden. 17 grader i Kristiansand. På Østlandet så blir det skya med regnbyger, men også gløtt av sol her og der. 17 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: away. Det mange som følte et nært og personlig forhold til en konge de kanskje aldri har møtt. Den effekten hadde kong Harald på folket, og det var tydelig da reporter Ida Gjellerud på Slottsplassen møtte et ektepar som satte ord på disse følelsene her.
1: Trist. Virkelig bondtrist. Ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for en konge vi har hatt. Ja.
2: På hvilken måte er gleden der litt også?
1: Det å tenke tilbake på alt han har betydd for oss. Jeg så gammel at jeg opplevde tre konger, ikke sant? Og i dag den fjerde.
2: Tenk på det.
1: Ja, tenk på det. Ja.
2: Og se også rundt oss så mye mennesker.
3: Ja, det helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det virkelig vakkert.
2: Ja. Hva viser det at kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg bare kan ikke si hva andre, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå, og det at det som jeg har mistet en kjær venn, og jeg har nettopp mistet to gode venner, og dette akkurat samme følelsen. Så ja, og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men jeg har denne, han var min venn, det har jeg skjønt nå.

0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
7: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
7: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
9: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker. Fix
11: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
12: drive! Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.

Hvilke minner av kongen tar du med deg videre, spurte jeg i stad. Skriv P4 først i meldinga di og send den til 1904. Her står det, det sterkeste av alle minner fra kongens liv som har satt seg fast i hjertet mitt, det er at kongen holdt fast ved ønsket om å gifte seg med sin Sonja i hele 9 år før han fikk sin dronning, og det forteller alt om et menneske som er tro mot seg selv, og som dermed også vil være tro mot sitt folk. Og størst av alt er kjærligheten. Alltid. Hilsen Bente Berfinn Moen Altuntopp. Nydelig melding. Fortell meg også hvilke minner du tar med deg videre. P4 først i meldinga, send den til 1904. Kong Haakon nevnte også sin mor Sonja i gårsdagens tale. Vi hører et lite utdrag fra den etter Enrique Iglesias med Hero her på P4. Would you dance?

0: Kong Håkon holdt sin tale til folket I går, og der ønsket han også å si noen ord om sin mor, dronning Sonja.
1: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian.

0: verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
11: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på Hurtigruta.no.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen. Klokka 10.
1: Det mange som ønsker å delta i sørgegudstjenesten etter kong Haralds bortgang. Om en time klokka 11 starter gudstjenestene de fleste stedene i landet. Kongefamilien deltar i Asker kirke, og der du reporter Susanne Frisk. Det mange som har møtt opp?
2: Her det en lang kø av mennesker i sorte klær. Noen har også på seg bunad, og utenfor denne kirken i murstein så går altså køen helt oppe fra kirken og helt nede til veien. Og det unge folk, det gamle folk, det barn. Folk står og småprater. Noen gråter. Det en veldig verdig og fin stemning. Og det mange her, og det også mange i Oslo som utenfor Oslo Domkirke, der statsminister Jonas Gahr Støre deltar med stortingspresident Masud Gharahkhani. Men her i Asker kirke så har jo prost Øyvind Stabrun, som skal lede gudstjenesten, lagt vekt på hvor viktig det for folk å kunne møtes. Og det et lokalsamfunn som sørger, og de sørger sammen med familien, kongefamilien. Og kong Håkon, han kommer, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja kommer også.
1: Men dronning Mette Marit ikke der. Hvorfor ikke, Susanne?
2: Dronning Mette Marit, hun deltar ikke, opplyser slottet, og dette selvfølgelig på grunn av hennes helsetilstand etter lungetransplantasjonen. Men resten av kongefamilien, de kommer, og de samlet med det norske folk som nå står her utenfor Asker kirke og venter, og nå ringer kirkeklokkene, og kirken skal åpnes så folk kan komme og sette seg.
1: Takk til deg, reporter Susanne Frisk. Det norske folk fikk se en ny side av kong Håkon under talen i går, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Kong Håkon var svært preget da han for første gang talte til folket som konge, dagen etter at hans far, kong Harald, gikk bort.
3: Godt å se også at han kan være emosjonell og by på det også, sin egen private sorg. Det gjelder hva en bestefar og en far har betydd for familien. Det gledet meg jo veldig.
1: Og andre nyheter. På Kypros to menn nordmenn pågrepet og sikta for drapsforbund. Pågripelsen skal ha skjedd denne uka etter en undercover-operasjon fra dansk politi. Kypriotisk politi ble varslet av Europol, skriver VG. Også en irsk borger skal være pågrepet. UD opplyser til avisa at de kjent med at to norske borgere arrestert på ferieøya. Og i Schweiz minst en person drept og flere alvorlig skadet etter en skyteepisode på et utendørs rave-party, det opplyser politiet. De jakter nå på en eller flere gjerningspersoner. Et stort område sperret av, og de ber folk holde seg unna området. Og alt tyder på at islendingene fortsatt vil stå utenfor EU, ifølge den islandske kringkasteren RUV, sier et flertall nei til å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Det kun et valgdistrikt som står igjen, og det nærmest umulig at dette distriktet skal kunne endre resultatet. Endelig resultat kommer klokka 14. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter helgefrokost med deg, Elisabeth.
4: Det gjør den. Da Chris Holsten og Frida Ånnevik ga ut duetten Viss Verden, så var det faktisk første gang Chris ga ut en låt hvor han synger på norsk, og det har jo gitt mersmak som vi har fått se. Vi skal få denne låta straks, men aller først Alec Benjamin her på P4. Dette Let Me Down Slowly.

0: Rettesak. Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: I Nordland, Troms og Finnmark så blir det skya og perioder med litt regn. Stort sett opphold på Helgeland fra ettermiddagen utover. 17 grader i Tromsø og 13 i Bodø nå. Trøndelag og Møre og Romsdal er skya, men får litt lettere skydekke i nord utover ettermiddagen. Regnbyger i Møre og Romsdal og kun litt spredt regn i Trøndelag. 13 grader i Trondheim nå. På Vestlandet blir det skya med opphold i ytre strøk og regnbyger i indre. 14 grader i Bergen og Stavanger. Agder og Telemark må også belage seg på noen regnbyger, men det klarner opp nærmere kvelden. 17 grader i Kristiansand, og på Østlandet så blir det skya med regnbyger, men også gløtt av sol her og der. 17 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Klokka 19 i går kveld satt det norske folk klistret til skjermene for å se Kong Håkons tale til folket.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet, og gjorde aldri forskjell på folk.

0: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no. Fix and
6: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
1: and drive! En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Men når er neste VM?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: nærmer seg sørgegudstjenester over hele landet. Reporter Susanne Frisk, du ved Asker kirke nå.
1: Her det hundrevis av mennesker som står i køen utenfor Asker kirke. De står sortkledd, det små barn og det gamle mennesker. Og folk klemmer hverandre, det noen som gråter. Det en veldig fin stemning, folk rolige. Og det utrolig å se det menneskehavet som går helt fra kirken som her i murstein og helt ned til veien. Folk veldig tålmodige, og de tar godt vare på hverandre i køen, synes jeg. Og de har stått her veldig lenge, mange av de. De aller første kom før klokka 8, og det jo altså 3 timer før gudstjenesten skal begynne. Og mange har på seg dress, og de tålmodige, og nå klokka 10 så begynte de så smått og få lov til å sette seg inne i kirken. Og det blir nok helt fullt her i Asker kirke, hvor det plass til 400 personer. Og mange må nok også stå utenfor, men de jeg snakket med, de forteller at det veldig viktig å møtes og støtte lokalsamfunnet i Asker, og vise denne respekten for kong Harald som har gått bort, og også støtte denne kongefamilien som nå står i sorgen, og at de tar godt vare på hverandre her i Asker.
0: Kan du si noe om stemningen til de som har ventet utenfor kirka nå?

0: Klokka 11 så starter sørgegudstjenesten I Asker kirke, og vår reporter Susanne Frisk har tatt en prat med noen av de oppmøtte, og flere av de var der tidlig I dag.
1: Jeg har lyst til å være her, fordi jeg vil jo vise respekt for den nye kongen og hedre Harald, som døde.
2: Og alle menneskene har kledd seg svart og her og kommer tidlig. Hva tenker du om at alle står I kø for å komme?
1: Nei, jeg synes det hyggelig da, at det så mange folk som vil være her og vise respekt for dem.
2: Og mamma, hva tenker du om denne dagen?
3: Nei, vi synes det fint å være her. Vi bor jo her I området, og vi møter de jo overalt.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja, er det noe galt med det, eller?
4: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

Folket strømmer til for å hedre Kong Harald I sørgegudstjeneste landet over nå klokka 11. Vi hører fra Susanne Frisk som ved Asker kirke I P4-nyhetene som nærmer seg. Først Michael Jackson med Will You Be There og Phil Collins One More Night som på vei her på P4.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
4: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det. Carglass-sjekken.
12: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
13: Hurtigruta Carglass!
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Fix and Drive.
19: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixandrive.no.

0: Da klokka 11, og vi får P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen.
1: Nå klokka 11 starter sørgegudstjenesten etter Kong Harald i kirker i hele landet. Det mange som har strømmet til kirkene for å delta. I Asker deltar kongefamilien, og der kirka nå helt full, reporter Susanne Frisk.
2: Her ankom kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja akkurat. De gikk rolig inn i kirken, og utenfor her sto jeg sammen med hundrevis av mennesker i svartkledde klær som ikke kom inn i kirken. Denne kirken har jo plass til ca. 400 personer, og køen har stått siden klokka 8 i morges. Og de som ble igjen, de ville få et lite glimt av den nye kongen vår, og de ville vise sin respekt i denne tiden hvor det norske folk sørger sammen. Og kongefamilien, den gikk rolig inn og hilste til folk andektig, og det var en fin stemning. Og mange jeg har snakket med her utenfor kirken i morges, de snakker om lokalsamfunnet Asker, og hvor viktig det for dem å vise sin respekt både for kong Harald som har gått bort, og denne nye kongen nå. Og det mange store og små som vil fortelle.
3: Vi skal liksom være sammen for at kong Harald er død. Det veldig fint.
4: Det veldig viktig å, liksom, at vi går sammen for å støtte hverandre.
5: Vi trenger å komme hit og møtes, og Aske kirke jo spesielt for kongefamilien også. Så vi føler oss spesielt nærme.
6: Jeg har lyst til å være her fordi jeg vil jo vise respekt for den nye kongen og hedre Harald som døde.
1: Og i Oslo Domkirke stortingspresidenten, statsministeren og resten av regjeringen på plass. Og fotball-Norge vil hedre kong Harald i dag. Før kampstart i Eliteserien blir det markeringer på stadioner rundt om i landet. Flere klubber har gått ut med informasjon på sine sider om hvordan kong Harald skal hedres før avspark. Supportermiljøet i Vålerenga oppfordrer folk som skal stå i Østblokka-tribunen om å kle seg i svart når de møter Molde i dag, skriver TV 2. Og andre nyheter. Allerede i desember i fjor ble Kystverket varslet om dårlig sikt på lasteskipet som kjørte på en fritidsbåt i Sverige i sommer. Ifølge Sveriges Radio var det en norsk los som varslet om at en gravemaskin som var montert på dekk ødela sikten. Mor og datter døde i ulykken på den svenske vestkysten i juli. En los og kapteinen tiltalt i saken. Og nødetatene har rykket ut til en rekkehusbrann i Horten. Tre leiligheter står i brann, men det skal ikke være fare for at brannen sprer seg, ifølge politiet. Alle beboere skal være gjort rede for. Politiet oppfordrer naboer til å lukke vinduer på grunn av den kraftige røykutviklingen. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter helgefrokosten med deg, Elisabeth.
0: Det gjør den, og det sprer seg blomsterhav til ære for kong Harald rundt om i landet. Dette The Rose av Bette Midler her på P4.

0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: I Nordland, Troms og Finnmark så blir det skya og periode med litt regn. Stort sett opphold på Helgeland fra ettermiddagen og utover. 18 grader i Tromsø og 17 i Bodø nå. Trøndelag og Møre og Romsdal er skya, men får litt lettere skydekke i nord utover ettermiddagen. Regnbyger i Møre og Romsdal og kun litt spredt regn i Trøndelag. 14 grader i Trondheim. På Vestlandet så blir det skya med opphold i ytre strøk og regnbyger i indre. 14 grader i Bergen, 15 i Stavanger. Agder og Telemark må også belage seg på noen regnbyger, men det klarner opp nærmere kvelden. 18 grader i Kristiansand nå, og på Østlandet så blir det skya med regnbyger, men også gløtt av sol her og der. 17 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Da skal vi tilbake til Asker kirke. Susanne Frisk, du står utenfor der nå.
1: Her gudstjenesten I gang. Kongefamilien ankom akkurat før klokka 11, og det var jo så utrolig mange som ikke fikk komme inn, som hadde stått I kø I over 1-2 timer. Så det jo plass til 400 inne, men vi var cirka 500 personer utenfor I det kongefamilien ankom. Og disse menneskene ble stående, tok bilder av kongefamilien, viste sin respekt, og nå faktisk etter at gudstjenesten har startet, så blir folk stående her. De står og småprater og venter, og de vil nok også være her en god stund, og kanskje stå her helt til gudstjenesten ferdig, fordi at det et lokalsamfunn I sorg, og folk fra Asker, de forteller at de ser kongefamilien rundt I Asker, de ser dem på butikken, de ser dem I hverdagen, så de føler at det en del av dem som de støtter og en familie som de står nær.
0: Hva tror du dette samholdet her betyr for de som holder til I Asker?
1: Nei, det jo et utrolig sterkt samhold begge veier. Kongefamilien har jo takket altså, det norske folk som en nasjon, men det jo også dette med lokalsamfunnet, at de føler kongefamilien at Asker stedet de bor på Skaugum, bare et steinkast unna kirken, at folk hilser på dem, og at de føler den nærheten til folket. Så jeg tenker at folk, det går begge veier, folk her har lyst til å vise sin støtte, og kongefamilien kanskje også kjenner på denne støtten som kommer her nå I denne tiden. Everybody.

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke den fine.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
6: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag! Sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: Kongefamilien er på plass under sørgegudstjenesten i Asker kirke, mens statsminister Jonas Gahr Støre sitter i domkirken nå. Han delte sine tanker om kong Harald i sin minnetale på fredag, hvor han blant annet snakket om den siste tiden i livet til kong Harald.
1: De siste årene satte alderen sine spor. Det la ikke kong Harald skjul på. Men så lenge kreftene bar, så stilte han opp. Det er vanskelig å ikke bli glad i bildene fra Bjørnøya i det stormfulle Barentshavet i fjor. Dronningen gikk i land fra kongeskipet først, sjekket forholdene, og så ga hun grønt lys. Kongen kom etter. Der på kaia ventet en traktor med tilhenger, og på tilhengeren sto en hagebenk. Kong Harald satte seg, og så bar det innover på øya. Han hadde, som han selv sa, blitt fraktet rundt på mange slags kjøretøy gjennom livet, men aldri på den måten. Slik var kong Harald. Han kunne gjøre det høytidelige menneskelig, og han viste i sin gjerning at han levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge. I dag, fredag 28. august 2026, står Norge stille. Våre varmeste tanker går til dronning Sonja, til barna, barnebarna og hele kong Haralds familie. Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Håkon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra er forbi. En ny begynner. Kongen er død. Leve kongen!

0: Ved siden av Jonas Gahr Støre sitter stortingspresident Masud Gharahkhani under sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke akkurat nå. Han holdt også sin minnetale for Kong Harald på fredag.
1: Kong Haralds kjærlighet til folket berørte hele nasjonen. Under landesorgen etter terroren 22. juli 2011 satte han ord på den ubeskrivelige med smerten det å miste noen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Med tårer I øynene visste han sin egen sorg. Slik han var med oss I lykkelige stunder, delte kong Harald også våre vanskelige følelser. Som konge og som medmenneske. Slik var kong Harald alt for Norge. Til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, var kong Harald en aktiv konge helt til siste slutt av livet. Han visste at plikt og omsorg kan gå hånd I hånd, og utførte sitt embete med den samme roen, varmen og verdigheten som har preget hans kongsgjerning. Samtidig var han åpen om det som var krevende, og understreket betydningen av å stå sammen og støtte hverandre I vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge. Han var også ektemann, far, bestefar og bror. Våre tanker

går nå til dronning Sonja, kong Håkon og resten av familien. Vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som vi minnes tap av kong Harald, går våre tanker til framtida. Vi hilser Norges nye konge, Hans Majestet kong Håkon den 8., når han nå skal gjøre kongegjerningen til sin. Vi vil møte kong Håkon med tillit, i visshet om at han vil føre sin fars gjerning videre, for folket og fedrelandet. Vi lyser fred over kong Harald den 5.s minne.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

På fredag kom den triste nyheten om Kong Haralds bortgang, og samtidig var DDE på vei til Narvik for å spille konsert, og det synes de var en litt spesiell følelse, som de skriver på Instagram sammen med et bilde av Kong Harald. DDE skriver også at de gir sin medfølelse til Kong Håkon og kongefamilien. Du hører Vinsjan på Kaja her på P4.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fina.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti. Dyrenes beste venn.
11: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: Da klokka 12, og vi får P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen.
1: Og vi starter med sørgegudstjenestene som pågår i hele landet. I Oslo Domkirke stortingspresidenten, statsministeren og resten av regjeringen til stede. Norge har mistet sin folkekjære konge, det sa domsprost Paul Christian Balstad da gudstjenesten startet.
2: Denne søndagen annerledes. Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
1: Og mange har tatt turen til kirkene i dag. I Asker måtte flere hundre mennesker følge gudstjenesten utenfor kirka. Ifølge politiet så var det rundt 500 av de som sto i kø som ikke fikk plass. Reporter Susanne Frisk, hva skjer der nå?
3: Her står jeg utenfor kirken sammen med hundrevis av mennesker. Det var jo så mange som ikke kom inn, som ventet i timesvis. Og de står her nå tålmodige og venter på at denne sørgegudstjenesten skal bli ferdig. De fikk jo se kongefamilien komme her rett rundt klokka 11. Kong Håkon, han gikk inn sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra, og dronning Sonja, hun var svært preget da hun gikk inn kirken med prins Sverre Magnus. Og en som manglet, det var dronning Mette Marit. Hun kan ikke være her på grunn av sin helsetilstand etter lungetransplantasjonen. Men lokalsamfunnet her i Asker, de står utenfor kirken og støtter opp om kongefamilien og sørger med dem i denne spesielle tiden.
1: Takk skal du ha, reporter Susanne Frisk. Og det er ikke bare her hjemme, det sørgegudstjenester. Også i London så holder Sjømannskirka en slik gudstjeneste, og der du, Tonje Iversen.
4: Ja, det bor jo flere tusen nordmenn her i London, og mange har kommet hit til Sjømannskirka for å delta på en sørgegudstjeneste og for å skrive i kondolanseprotokollen her. Og etter kong Håkons død har kirka valgt å utvide sin åpningstid, og jeg snakket nettopp med sjømannsprest Geir Øy, som fortalte hvor viktig det var for mange å komme nettopp hit nå.
5: Og det er viktig for dem å være sammen på denne gudstjenesten. Her kommer også ambassadøren med følge, sånn at det er også en litt sånn et offisielt nærvær på denne gudstjenesten.
1: Og vi tar med en annen nyhet også. En 22 år gammel kvinne bekreftet drept i skyteepisoden på en fest ute på en travbane i Sveits i natt. Ifølge sveitsisk politi også flere alvorlig skada. De jakter fortsatt en ukjent gjerningsperson, og folk blir bedt om å holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter helgefrokosten med deg, Elisabeth.
0: Ja, og her på P4 så skal vi straks få Christina Perry med A Thousand Years, nydelig låt. Men aller først, Bill Withers, dette Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: I Nordland, Troms og Finnmark blir det skyet og perioder med litt regn, stort sett opphold på Helgeland fra ettermiddagen og utover. 18 grader i Tromsø og 14 i Bodø nå. Trøndelag og Møre og Romsdal er skyet, men får litt lettere skydekke i nord utover ettermiddagen. Regnbyger i Møre og Romsdal og kun litt spredt regn i Trøndelag, 14 grader i Trondheim. På Vestlandet blir det skyet med opphold i ytre strøk og regnbyger i indre, 15 grader i Bergen og Stavanger. Agder og Telemark må også belage seg på noen regnbyger, men det klarner opp nærmere kvelden. 18 grader i Kristiansand, og på Østlandet blir det skyet med regnbyger, men også gløtt av sol her og der. 19 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Det har vært mye sterke følelser for det norske folk de siste dagene.
1: Det er jo denne kollektive sorgen. Vi blir plutselig liksom veldig tydelig ett folk, som vi også har blitt gjennom kongens gjerning på mange måter. Han har vært det limet for oss alle sammen. Og det er også kongen når vi sørger. When I first saw you.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Fix and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive! Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Klokka 19 i går kveld så satt det norske folk foran skjermene for å se kong Haakons tale til folket, hvor han blant annet delte litt om sin visjon som konge.
1: Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi et folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid, de var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Haakon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: skal jeg, Elisabeth, takke for følge gjennom en veldig spesiell helgefrokost vi har hatt denne helgen. Tusen takk til Stian Henriksen som har produsert, og til reporter Susanne Frisk som på plass i hovedstaden og her på P4 også utover ettermiddagen, sammen med Jonas Bernstein som blir med deg videre etter klokka ett. Du får P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen etter Phil Collins med In the Air Tonight som på vei, og så høres vi i morgen kveld.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det. Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
8: Flott!
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
13: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Da er klokken blitt ett denne søndagen. P4-nyhetene får du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre antyder at kong Harald skal begraves i løpet av 2 uker. I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke sa han at vi skal stede til hvile kongen i uken etter neste, uten at han ga en mer nøyaktig dato. Da kong Olav døde gikk det 13 dager før begravelsen fant sted, og selv om det foreløpig er uklart når begravelsen til kong Harald blir, så vil den skje i domkirka i hovedstaden den også. Norge har mistet sin folkekjære konge. Det sa domsprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke under sørgegudstjenesten. Der var stortingspresidenten, statsministeren og resten av regjeringen til stede.
2: Denne søndagen er annerledes. Hans Majestet Kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
1: Kongefamilien deltok i en fullsatt Asker kirke. Dronning Sonja var tydelig preget da hun forlot kirka etter gudstjenesten. Også i London er det mange nordmenn som har behov for å samle seg etter at kong Harald døde. Sørgegudstjenesten i Sjømannskirka er nå i gang, og der er reporter Tonje Iversen. Hun forteller at mange har tatt turen dit i dag.
3: Det bor jo flere tusen nordmenn her i London, og mange har kommet hit til Sjømannskirka for å delta på sørgegudstjenesten og for å skrive i kondolanseprotokollen. Og etter kong Haralds død har kirka valgt å utvide sin åpningstid. Og jeg snakket nettopp med sjømannsprest Geir Øy, som fortalte hvor viktig det var for mange å komme nettopp hit i dag.
4: Dette ønsker de å ta del i, og det er viktig for de å være sammen på denne gudstjenesten. Her kommer også ambassadøren med følge, sånn at det er også en litt sånn et offisielt nærvær på denne gudstjenesten.
1: Og så andre nyheter. Russland varsler massive angrep mot Ukraina. Ifølge det statskontrollerte nyhetsbyrået Interfax planlegger forsvarsdepartementet et stort angrep mot den ukrainske energiinfrastrukturen. Minst 37 personer ble drept etter et angrep mot et ammunisjonslager nord for den ukrainske hovedstaden natt til i går. Og politiet i Schweiz jakter en ukjent gjerningsperson etter at det ble avfyrt flere skudd på en utendørsfest på en travbane i natt. En 22 år gammel kvinne er bekreftet drept, og flere er alvorlig skadet. Folk blir bedt om å holde seg unna området. Det var en nyhetsoversikt. Nå sitter du klar i studio, Jonas.
0: Ja, og som vi hørte så har folk over hele landet og i utlandet denne helgen skrevet i kong Harald den 5.s kondolanseprotokoll. Vi skal høre hva folk skriver som sin siste hilsen snart. Først er det Queen sin tur. Dette er Who Wants to Live Forever?

0: Og har du et ønske om å skrive en siste hilsen til kong Harald, så kan du gjøre det i kondolanseprotokollet rundt om i landet. Du kan også gjøre det digitalt. Gå inn på kongehuset.no, så finner du den der, og da kan du også lese alle de fine ordene folk har skrevet til kongen som gikk bort fredag morgen. Og vi har snakket med folk som har møtt opp i rådhuset i Oslo og skrevet noen ord til kong Harald.
1: Nei, jeg synes det var viktig å også gjøre det. Å legge blomster på slottsplassen, det er en sånn, det er det minste man kan gjøre, synes jeg, ja.
2: Hvordan har det vært da å stå med så mange mennesker, og vi gjør jo dette her sammen på et vis?
1: Ja, vi gjør det. Det er jo den kollektive sorgen. Vi blir plutselig liksom veldig tydelig ett folk, som vi også har blitt gjennom kongens gjerning på mange måter. Han har vært det lime for oss alle sammen, og det er også kongen når vi sørger.
2: Får jeg spørre litt om hva du skrev i hilsen til kongen?
1: Nei, det blir mellom meg og boka, akkurat som en samtale med kongen er mellom meg og kongen. Ja.
2: Du har vært inne og signert. Hvorfor var det viktig for deg?
3: Kong Harald og både kong og faren hans, kong Olav, har jo vært folkekjære konger. Og jeg, siden jeg var liten, så har jeg satt pris på de. Og jeg synes det er viktig at jeg er her og signerer protokollen da. Jeg skrev takk for alt, altså men presis hva jeg skrev er jo takk for alt, kjære kong Harald, hele Norges bestefar. Du vil alltid bli savnet og vil være alltid i våre hjerter.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Fix
9: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Enten synet ditt forandrer seg...
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.

0: Og i dag har det vært minnegudstjeneste over hele landet, også i Oslo Domkirke, og det flere ting som skal skje i hovedstaden fremover, og hvordan byen nå forberedes til videre sørgeperiode. Det skal du få høre snart.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
6: Mamma, det er grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det ikke den fina.
2: Den blå.
7: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle

0: med kong Harald den 5. Som gikk bort fredag morgen. Og byrådsleder Erik La Solberg sier at de siste dagene viser hvor mye kongen har betydd for folket.
1: Det sier alt om kong Harald og den betydningen han hadde for oss som bor i hele Norge, i Oslo, og hvor stor pris folk setter og satte på han. Folk viser det gjennom handling, og det fantastisk fint å se.
2: Nå vi jo i en nasjonal sørgeperiode, faktisk. Hvordan tror du det vil se ut i Oslo by, for eksempel, de neste dagene?
1: Byen jo i sorg. Vi flagger på halv stang fra flaggstengene i sentrum, men også fra alle kommunale bygninger i Oslo. Vi forbereder byen til gravferden og signingen i neste uke. Og det betyr at vi pynter byen, rydder, gjør det klart, sånn at Oslo skal ta seg ut fra sin aller beste side for å vise respekt for kong Harald.

skal etter hvert også denne søndagen følge norsk fotball. Første kamp ut i dag Bodø Glimt mot Rosenborg. Den starter 14:30.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
8: Mamma, det er grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
8: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Ah, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Ole, folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det er fri bar.
15: Hvor det er toppstemning.
18: Så er det seriøst, da.
15: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
19: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
20: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta!

0: Kongefamilien og flere hundre mennesker var samlet i Asker kirke tidligere i dag for å minnes kong Harald. Reporter Susanne Frisk snakket med de som hadde møtt opp for å vise sin støtte.
1: Jeg har lyst til å være her fordi jeg vil jo vise respekt for den nye kongen og hedre Harald som døde. Nei, jeg synes det er hyggelig da, at det er så mange folk som vil være her og vise respekt for dem.
2: Og mamma, hva tenker du om den dagen?
3: Nei, vi synes det er fint å være her. Vi bor jo her i området, og vi møter de jo overalt. På Kiwi, på Valstad og hvor den er. Og det å få være med og vise støtte til de, det synes vi er viktig. Vi var utenfor Skaugum i går, og det var der verdig fin stemning med lystenning og blomster og hilsener. Ja. Så det er fint.
2: Hvorfor har du lyst til å være her i dag?
4: Fordi at det er bare en følelse at vi trenger å komme hit og møtes. Og Asker kirke er jo spesielt for kongefamilien også. Så vi føler oss spesielt nærme.
2: Hvorfor hadde du lyst til å være her i dag?
5: Fordi at vi skal liksom være sammen. For at kong Harald er død.

0: Da klokken blitt to. P4-nyhetene får du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Kong Harald skal begraves i løpet av to uker. Det antydet statsminister Jonas Gahr Støre til NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. Og reporter Susanne Frisk, hva mer vet du om dette?
2: Denne begravelsen av kong Harald vil trolig være i uke 37. Det da uken etter neste uke og mellom mandag 7. september og søndag 13. september. Og da kong Olav døde i 1991 til sammenligning, så gikk det 13 dager mellom hans bortgang og gravferden. Og det vi vet i hvert fall er at kong Haralds begravelse vil være i Oslo Domkirke, og at denne vil følge tradisjoner, for eksempel at det vil gå en sørgeprosesjon fra slottet til Oslo Domkirke denne dagen. Og vi vet også at etter begravelsen skal kong Haralds kiste til en sarkofag i Akershus slottskirke.
1: Hvem er det vi kan vente kommer i kong Haralds begravelse?
2: Det er helt vanlig at politikere og statsledere kommer når det er en begravelse av en kongelig person som de har hatt en nær og god relasjon til. For eksempel så tok jo Frankrikes president Emmanuel Macron og uttrykte dyp sorg over at kong Harald gikk bort. Og flere vestlige land vil være representert i denne begravelsen. Og det er mulig at USAs president Donald Trump eller vicepresident derfra J.D. Vance kommer, slik som tidligere president av USA Joe Biden var med i begravelsen til dronning Elizabeth av Storbritannia for et par år siden.
1: Takk skal du ha, reporter Susanne Frisk. Og kong Haakon er nå den yngste med kongetittel i Europa. Kong Haakon den 8. tok over tittelen da kong Harald sovna stille inn fredag morgen. Men at han er den yngste med denne tittelen i Europa har ingen betydning, sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen.
3: Han er jo godt forberedt, han er godt utdannet, han er klar for oppgaven, så jeg tror ikke alder har så mye å si i forhold til dette.
4: For mens andre 53-åringer etter hvert skal begynne å forberede seg på pensjonisttilværelsen, skal kong Haakon være konge i mange år til.
5: Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg.
3: Vi ser jo på denne generasjonen som blir nå statsoverhodet, altså som i Danmark og Nederland. Det er jo samme generasjon som kong Haakon. Jeg er helt sikker på at han tenker nok ikke på seg som en veldig ung mann inn i jobben, men som konge så er han jo relativt ung.
1: Reporter Otto Rongstad. Og så tar vi med at en passasjerbåt med 270 personer ombord er i ferd med å synke etter å ha kantret utenfor Kypros. Det melder både tyrkiske og kypriotiske medier. Det pågår nå en søk- og redningsaksjon, og 150 personer skal ha blitt hentet opp av vannet og fraktet til land. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter du, Jonas.
0: Hvor vi i dag skal følge Eliteserien i fotball, og dagens første kamp, det er Bodø-Glimt mot Rosenborg. Der er kampstart under en halvtime unna, og hvordan norsk fotball i dag skal hedre kong Harald, det skal vi snakke mer om snart.

0: Og etter kong Haralds bortgang før helgen ble alle eliteseriekampene I fotball flyttet til I dag. Dagens første kamp Bodø-Glimt mot Rosenborg. 15:30 snaut 20 minutter til kampstart og senere klokken 17 så starter det 6 kamper I eliteserien I tillegg 8. Kamper I Obos-ligan, som betyr at det spilles fotball over hele landet I ettermiddag. Daglig leder I norsk toppfotball, Jens Haugland, sier alle dagens kamper I både Eliteserien og Obos-ligan skal hedre avdøde kong Harald.
1: Vi har jo ønsket å skape en verdig ramme for å markere kongens bortgang, og vi samlet klubbene på fredag ettermiddag for å legge en felles plan og innramming for hvordan det her blir, og vi ønsker jo selvsagt å gjøre det her med respekt og ja, skape en ramme da, for folket som på banen vil oppleve det her som en fin markering for vår kjære konge.
0: Har du noen eksempler på hvordan det kommer til å bli og se ut?
1: Ja, vi ønsker å stille opp spillerne og dommere og hovedtrenere I midtsirkelen og markere en H. Vi kommer ikke til å ha kommersiell drift på stadion vårt. Vi kommer til å markere det med stor skjerm selvsagt, med bilder av vår kjære konge. Og vi kommer også til å spille med sørgebånd, og vi kommer også til å synge «Ja, vi elsker» på alle våre stadioner I Eliteserien og Obos-ligan I dag. En fantastisk skikkelse på alle våre, på alle måter, og det klart det også, at også for fotballen så har jo Kong Harald betydd utrolig mye, og fotballen samler jo også folket, så det har vært veldig viktig for oss å klare å finne en måte å gjøre det på her som viser respekt for situasjonen og kongens bortgang, og det skal vi gjøre på ordentlig vis I ettermiddag.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet smiler mer for pengene. ICE?
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.

Vi skal straks direkte til vår reporter Susanne Frisk, som har kommet seg til Slottsplassen, der masse folk også i dag har samlet seg. Først gir vi radioen til Mariah Carey.

0: Og før dagens første eliteseriekamp, Bodø-Glimt mot Rosenborg, så har spillerne nå stilt seg opp sammen med dommerne og formet en H i midtsirkelen, og det synges «Ja, vi elsker» på tribunen, en verdig markering for Kong Harald før første eliteseriekamp i dag, altså sparkes i gang, og folk har også i dag strømmet til Slottsplassen, reporter Susanne Frisk. Hvordan stemningen der i dag?
1: Her det nok en dag helt fullt av mennesker. Det kommer stadig nye mennesker gående opp. Det nye dag som det har vært sørgegudstjeneste, ser jeg nå at alle flaggene på vei opp til slottet henger på halv stang. Folk kommer gående med blomster og kort, og det står en masse lys fra de andre kveldene også, og folk legger ned, de tar en prat, holder rundt hverandre. Det en utrolig fin stemning. Jeg har snakket med litt folk, og flere har kommet reisende fra utenifra Oslo. Og det små barn som forteller om hvor viktig det å vise denne respekten for kongen. Og det gamle mennesker som takker kong Harald for den personen han var, og gjerne vil vise hvor mye han betød. Og at det de sier også, det ikke det som betyr noe, nå folket. Det som betyr noe var hvordan kong Harald var som konge, og det det som gjenspeiles nå.
0: Og han gikk jo bort fredag, det betyr jo at det denne helgen da, blir jo spesiell, fordi da har jo folk tid til å minnes kongen og vise sin respekt uten at de har nødvendigvis så mange andre forpliktelser disse dagene.
1: Ja, det helt riktig, men det som faktisk interessant også at jeg har vært her fra fredag og i alle dagene siden, og denne jevne strømmen, når man tror at kanskje det skal på en måte sakne ned eller bli færre folk, så kommer det nye hele tiden, og nye blomster, og folk på en måte griper denne sjansen til å ha denne stunden sammen og trøste hverandre. Og man skulle tro at det skulle sakne ned, men dette det meste jeg har sett av mennesker her i disse dagene, og jeg tror vi får bare se hvordan det fortsetter, men det er helt klart at det et utrolig behov blant folket å si takk til kong Harald for alt han var.

0: det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Nå er det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg?
6: Ja.
2: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
10: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti. Dyrenes beste venn.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Også i dag har et folkehav samlet seg utenfor slottet for å hedre avdøde kong Harald og vise sin støtte til kongefamilien. Reporter Susanne Frisk har snakket med noen av de som hadde et ønske om å møte opp på slottsplassen i dag.
1: Det er jo litt spesielt når en konge dør, så da er det litt fint å kunne få sett og få være her med resten av Norges befolkning. Ja.
2: Og du, hva tenker du om å være her i dag?
3: Ja, det er jo en ganske trist dag, men det er veldig fint å kunne være her for det, og kunne vise at vi brydde oss mye om han da. Jeg synes det er veldig fint at vi liksom kan føle at vi gir tilbake alt det gode som han ga til oss.
2: Fordi at de kongelige har jo faktisk kikket gjennom vinduene, og dronning Sonja har sett alle som har kommet, og kong Håkon også. Hva tenker du om at de følger med og ser denne støtten?
1: Jeg vil tro og håpe at det er veldig fint for dem å se at vi er her, og at vi bryr oss, og jeg er glad for at vi har dem.
4: Jeg synes det var fint å hedre kongen. Han har vært en flott mann for oss alle, for hele nasjonen. Så jeg synes det å legge ned noen blomster, det gjør det litt ekstra spesielt.
2: Det har jo kommet utrolig mange med blomster og kort og lys. Hva tenker du når du ser det store havet av blomster?
4: Jeg er helt overveldet. Altså, dette er tydeligvis en konge som har betydd mye for alle. Så virkelig en som har satt spor etter seg.

0: Det er ikke bare norsk fotball som hedrer Kong Harald I dag. Flere nordmenn skal I aksjon I Premier League. De spiller alle med sørgebånd. Sander Berge, Kristoffer Ayer og Oscar Bob starter alle for sine lag, og Viaplays ekspert Paul André Helland tror kampene I dag blir spesielle.
1: Nei, det jo spesielt for dem. Sånn, selvfølgelig så hedrer jo Erling Braut Haaland på beste måte med å score to mål på fredag. Og så jeg nå, tror jeg nå at det betyr litt ekstra for alle nordmenn som skal i manesjen. Og norsk fotball skal jo også spilles og markere det enda større grad. Og så tror jeg de kjenner litt ekstra på dem som skal nå spille kamp snart. Og at det betyr litt ekstra at du... Man kjenner på at noen gang så spiller du for noe større enn deg selv, og kanskje I dag en sånn dag.
0: Og det tre kamper som starter klokken tre. Vi følger dem her på P4, og alt fra Premier League kan du også se på Viaplay.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner. Fix
9: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1.099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Da det klart for en oppdatering fra P4-nyhetene med Katrine Berg Tollefsen. Klokken tre.
1: Politiet forbereder seg på at det kommer gjester fra hele verden til kong Haralds begravelse. Ifølge statsministeren vil begravelsen skje i løpet av uke 37, altså innen to uker. PST opplyser til VG at de er forberedt om kong Charles eller president Donald Trump kommer til begravelsen. Det er foreløpig ikke kjent om Trump eller andre prominente gjester kommer. Folk fortsetter å samle seg flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen arrangerer kommunen en minnemarkering ved Bergenhus festning. Dit strømmer folk nå til. Og folkevandring til Slottsplassen i Oslo bare fortsetter, og der er du, reporter Susanne Frisk.
2: Her er det nesten helt fullt av mennesker. Folk står i en halvmåne foran slottet i mange, mange, mange rader bakover. Og helt forrest ligger dette blomsterhavet, som også ligger rundt statuen av kong Karl Johan. Folk har med seg blomster, de har med seg kort, de har med seg lys. Og langs hele denne Karl Johansgaten nedover har vi flaggstengene. Og der henger nå i dag altså alle flaggene på halv stang. Og det er en utrolig fin, rolig stemning. Og folk har tatt denne turen ut på denne søndagen for å vise sin respekt for kong Harald.
1: Takk skal du ha, reporter Susanne Frisk på Slottsplassen. At kong Haakon er den yngste med kongetittel i Europa har ingen betydning for jobben han skal gjøre som norsk konge. Det sier kongehusekspert i Nettavisen Tove Tollesen. Kong Haakon den 8. tok over kongetittelen da kong Harald sovna stille inn fredag morgen.
3: Han er jo godt forberedt, han er godt utdannet, han er klar for oppgaven, så jeg tror ikke alder har så mye å si i forhold til dette.
4: For mens andre 53-åringer etter hvert skal begynne å forberede seg på pensjonisttilværelsen, skal kong Haakon være konge i mange år til.
5: Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg.
3: Vi ser jo på denne generasjonen som blir nå statsoverhodet, altså som i Danmark og Nederland. Det er jo samme generasjon som kong Haakon. Jeg er helt sikker på at han tenker nok ikke på seg som en veldig ung mann inn i jobben, men som konge så er han jo relativt ung.
1: Reporter Otto Rongstad. Og andre nyheter, en person er fraktet til sykehus etter en knivstikking i Kongsberg. Ifølge politiet skal personen være stukket i brystet. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Knivstikkingen skal ha skjedd i en bolig. En person er pågrepet. Og minst 6 personer er døde etter at en passasjerbåt med 267 personer ombord kantra utenfor Kypros. Det melder Reuters. Nesten halvparten av de som var ombord er redda i land. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter du, Jonas.
0: Med 3 kamper i Premier League som startet for bare minutter siden, med blant annet 3 norske landslagsspillere i aksjon. Alle spiller med sørgebånd denne helgen. Vi følger disse kampene i tillegg til norsk fotball utover ettermiddagen her på P4.

0: Elton John her på P4 i det vi har fått to skåringer. Chelsea har tatt en tidlig ledelse mot Brighton, mens Rosenborg har tatt ledelsen borte mot Bodø/Glimt når det cirka 5 minutter igjen av første omgang. Og så det jo fantastisk å høre at det så mange som har møtt opp på slottet også i dag. Reporter Susanne Frisk, kan du beskrive litt av det som du ser rundt deg?
1: Det kommer en jevn strøm av mennesker oppover Slottsplassen og helt opp til slottet, og den kommer hele tiden. Det alt fra gamle folk, det små barn, det babyer i barnevogner og foreldre og ungdom. Det venninnegjenger og gutta som skal hit for å vise sin respekt for kongen som har gått bort. Og det de har til felles at alle ønsker å møtes foran slottet. De har med blomster og kort. Og nå regner det ikke, altså det, himmelen åpnet seg i det kisten til kong Harald kom på fredag til slottet på fredag kveld. Og så har det regnet ustanselig, og i dag det en søndag med sol. Den skinner ned på slottet, og det blå himmel, og det kommer bare flere og flere mennesker.
0: Og så det, som vi har både hørt og lest, at det ikke bare Oslo-folk som møter opp utenfor slottet denne helgen.
1: Nei, det folk fra hele landet som har lyst til å hedre kong Harald. Og det venner som på tur, det ektepar, det familier. Og det de kommer hit for å samles og legge ned disse blomstene og huske og hedre den fantastiske kongen han var.
2: Fordi at jeg hadde lyst til å hedre en stor mann som har gått bort. Så derfor reiste vi fra Kristiansand i dag, av den enkle grunn.
1: Det gjør jo stort inntrykk at du har reist så langt. Hva tenker du når du kommer hit til Slottsplassen og ser alle menneskene og blomstene og kortene og hele stemningen?
2: Det gjør jo et vanvittig sterkt inntrykk. Men det sier jo mest om han som har gått bort og han som kommer.
1: Kan jeg få lov å spørre hvorfor dere kom hit i dag?
3: Ja, det jo for å se hvor mye folk stiller opp for kongen som har vært her, og for å kunne ta en siste farvel. Jeg tenker det kanskje en av de eneste gangene i livet vi kommer til å oppleve noe sånt og se noe sånt. Så jeg synes det utrolig vakkert.
0: Og så har Bodø/Glimt utlignet mot Rosenborg. Der står det nå 1-1, 3 minutter før pausen.

0: Og så har Chelsea fått en kjempestart på kampen hjemme mot Brighton, leder 2-0 når det spilt 17 minutter. Og så det akkurat blåsa til pause i elitseriekampen mellom Bodø-Glimt og Rosenborg. Der står det 1-1.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass! Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
4: 09090. Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ole, folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: Så det sier jeg så.
9: Charterferier på Viaplay og TV3.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Det bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Everybody Hurts sang R.E.M. Tror det er noe vi kjenner på litt alle sammen denne helgen. Vi er jo inne i en nasjonal sørgeperiode som varer frem til kong Harald gravlegges. Statsministeren antydet i dag at begravelsen vil finne sted i uke 37, og i morgen så starter uke 36. Det tradisjonelle er jo at kongen gravlegges 10-13 dager etter sin død. Og folk vi har snakket med deler sine tanker om den kommende perioden med landesorg.
1: Jeg tror alle kjenner at det er litt sorg. Så er det en del ting som er innstilt, som ikke er stengt. Men jeg tror alle er litt som kjenner at vi er litt triste. Også de som sier de ikke er realister, men det mennene, det kommer hele tiden. Og det kan vi kjenne.
2: Man tenker litt på kongefamilien i disse dager uansett.
3: Ja, jeg er helt enig med det han sa. Jeg tenker at den kongen vi har hatt har en del, en plass i hjertet til alle som bor i Norge.
2: Vi er jo nå i nasjonal sørgeperiode, som de sier. Hvordan blir de neste dagene, tror dere?
4: Ja, jeg tror det blir litt vemodig en stund, og så inntil begravelsen og alt er over, tror jeg. Ja. Så får vi se hvordan det går med vår nye konge da.

0: takk for at du hører på P4. Du har akkurat hørt Rod Stewart i det klokken har passert halv fire, snart ti over halv fire faktisk. Denne siste søndagen i august vi følger med på fotballen som spilles i England blant annet. I Chelsea-Brighton så renner det inn mål, der står det nå 3-1 mens i Sunderland-Fulham og Leeds mot Brentford. Der står det fortsatt 0-0. Fem minutter cirka igjen til pause.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Det blir to stykker.
4: To, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre best.

0: selger inn solskjerming og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

så har Brentford med Christopher Ayer på laget blant annet tatt ledelsen borte mot Leeds. 1-0 står det når det nærmer seg pause i tre kamper i Premier League. Chelsea leder fortsatt 3-1 over Brighton, mens det 0-0 mellom Sunderland og Fulham, der spiller både Oscar Bobb og Sander Berge i dag.

Og så har Bodø-Glimt snudd mot Rosenborg, og da veier de gule supporterflaggene på Aspmyra stadion. Det står 2-1, og om 30 sekunder så passerer vi en time spilt i dagens første eliteseriekamp.

0: Og nå er Champions League-klare Bodø-Glimt virkelig i gang opp i 3-1 over Rosenborg. Andreas Helmersen, målskårer, header inn sitt syvende mål i årets Eliteserie.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. IKEA kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix &
5: Drive. Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i Syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så vi sier det sånn.
12: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: Nå er klokken fire. P4-nyhetene får du av Katrine Berg Tollefsen.
1: PST godt forberedt hvis det kommer veldig prominente gjester som kong Charles eller president Donald Trump I begravelsen til kong Harald. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste til VG. Kong Harald vil bli gravlagt I løpet av uke 37, ifølge statsministeren. Det ventet at det kommer gjester fra flere steder I verden, men det foreløpig ikke kjent hvem som kommer. Og nordmenn ser ut til å ha et stort behov for å minnes kong Harald, for folk fortsetter å samle seg flere steder I landet. I Bergen arrangerer kommunen en minnemarkering ved Bergenhus festning. Dit strømmer folk til, og folkevandringen til Slottsplassen I Oslo bare fortsetter.
2: Jeg vil tro og håpe at det veldig fint for dem å se at vi her, og at vi bryr oss, og jeg glad for at vi har dem.
3: Jeg synes det var fint å hedre kongen. Han har vært en flott mann for oss alle, for hele nasjonen. Så jeg synes det å legge ned noen blomster, det gjør det litt ekstra spesielt.
1: Det har jo kommet utrolig mange med blomster og kort og lys. Hva tenker du når du ser det store havet av blomster?
3: Jeg helt overveldet. Altså, dette tydeligvis en konge som har betydd mye for alle. Så virkelig en som har satt spor etter seg.
1: Reporter Susanne Frisk. Og kong Håkon nå den yngste med kongetittel I Europa, men at han den yngste med denne titlen I Europa har ingen betydning, sier kongehusekspert I nettavisen Tove Tollesen.
4: Han jo godt forberedt, han godt utdannet, han klar for oppgaven, så jeg tror ikke alder har så mye å si I forhold til dette.
5: For mens andre 53-åringer etter hvert skal begynne å forberede seg på pensjonisttilværelsen, skal kong Håkon være konge I mange år til.
6: Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg.
4: Vi ser jo på denne generasjonen som blir nå statsoverhode, altså som I Danmark og Nederland, det jo samme generasjon som kong Håkon. Jeg helt sikker på at han tenker nok ikke på seg som en veldig ung mann inn I jobben, men som konge så han jo relativt ung.
1: Reporter Otto Rongstad. Så andre nyheter. En mann I 70-årene pågrepet etter en knivstikking I Kongsberg. En annen mann I 60-årene flyttet til sykehus med alvorlige stikkskader ifølge politiet. Knivstikkingen skjedde innendørs. Og to personer fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke I Aurskog-Høland. Det skal være snakk om en utforkjøring. Bilen havnet delvis I en bekk, og det var to personer I bilen. Skadeomfanget ikke kjent. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter du, Jonas.
0: Det gjør jeg, vet du, og det blir spennende å se om noen nordmenn klarer å sette sitt preg på noen av dagens Premier League-kamper. Andre omgang I tre matcher I gang, og I tillegg Bodø Glimt som leder 3-1 over Rosenborg med et drøyt kvarter igjen å spille. Oh.

Og Bodø/Glimt, de fortsetter å kjøre over Rosenborg i dagens første eliteseriekamp. Nå står det 4-1, passert 79 minutter der. Det var Andreas Helmersen igjen. Og Bodø/Glimt, de fortsetter å angripe. Bodø/Glimt, de leder også eliteserien 4 poeng foran Viking, som har en kamp mindre spilt. Den spilles senere i dag, og så tar vi en oppsummering av hvordan det ligger an også i Premier League. Der er det andre omgang som er i gang for noen minutter siden. Brentford leder 1-0 over Leeds, mens Chelsea de leder 3-1 over Brighton. Siste kampen som startet klokka 3, Sunderland-Fulham, der står det nå 0-0 fortsatt.

0: Vamp her på P4, hvor vi også følger trafikken denne søndagen, og da hører jeg gjerne fra deg. Hvis du har noe å melde fra akkurat der du er, send meg en melding, start den med trafikk, og så sender du den til 1904. Trafikk altså, til 1904.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
3: fikser det. Hei mamma.
4: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Fix and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive! Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Skåring til Rosenborg, men det begynner å bli lite tid. Stillingen er 4-2 til Bodø/Glimt når det gjenstår bare et par minutter av den tillagte tiden i eliteseriekampen mellom disse to lagene.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: E6 Kløfta krysset i Akershus, melding for en snau halvtime siden, redusert fremkommelighet grunnet et trafikkuhell. Det er det også en som har meldt om med kodeord trafikk til 1904. Vedkommende melder også om lange køer, og nå kom det akkurat en melding for bare et par minutter siden fra veitrafikksentralen om at veien nå er ryddet og åpen for trafikk. Så da får vi håpe at det løsner opp etter hvert. Ellers noe kø på E6 i Oslo, strekningen Helsfyr til Ryen.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Og klokka har passert 4:15, og vel så det, og som dere kanskje har fått med dere, så er det ikke noe lyden av Norge denne helgen på grunn av omstendighetene, men konkurransen fortsetter i P4s radiofrokost fra og med i morgen. Første mulighet, 7:15, gå inn på lydenavnorge.no for å se hvordan du kan høre lyden, og hva som er blitt gjettet tidligere.

Ja, vi tar med et par meldinger til Riksvei 159 skårer i Lørenskog. Ligger en madrass i venstre felt i retning Lillestrøm, så vær oppmerksom. Og så har Nikolai sendt en melding. Han jobber på hurtigruten Kong Harald, som selvfølgelig er spesielt denne helgen. Skriver at de vil anløpe Kjøllefjord klokken 16.40. Så er eliteseriekampen mellom Rosenborg og Bodø/Glimt i motsatt rekkefølge ferdig. Bodø/Glimt vant på hjemmebane 4-2 over Rosenborg, og så er det faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamper i eliteserien som starter klokken 17 om en drøy halvtime. Og så begynner det å spøke litt kanskje for Chelsea nå. De leder jo komfortabelt her 3-1 og 3-0, men Brighton har skåret to ganger, og i denne matchen så står det altså 3-2 nå, når det gjenstår drøye 20 minutter av ordinær tid.

0: Ny scoring i Premier League, ikke godt nytt for Oscar Bobb og Sander Berge i Fulham, for hjemmelaget Sunderland har tatt ledelsen 1-0. Nå det spilt 77 minutter.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemme

0: du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer. Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: kommet et par skåringer til I Premier League. Nå står det 1-1 mellom Leeds og Brentford og Chelsea. Fått litt pusterom fra Brighton, leder nå 4-2 med snaue 10 minutter igjen å spille. Og om bare ja, snaue 20 minutter så starter det 6 kamper I Elitserien I fotball. I tillegg 8 kamper I Obos-ligan, så fotballen den ruller over hele landet I dag fra Tromsø I nord til Egersund I sør. Daglig leder I norsk toppfotball, Jens Haugland, forteller at Kong Harald skal hedres før avspark I alle kamper nå I ettermiddag.
1: Vi har jo ønsket å skape en verdig ramme for å markere kongens bortgang, og vi samlet klubbene på fredag ettermiddag for å legge en felles plan og innramming for hvordan det her blir, og vi ønsker jo selvsagt å gjøre det her med respekt og ja, skape en ramme da, for folket som på banen vil oppleve det her som en fin markering for vår kjære konge. Vi ønsker å stille opp spillerne og dommere og hovedtrenere I midtsirkelen og markere en H. Vi kommer ikke til å ha kommersiell drift på stadion vårt. Vi kommer til å markere det med stor skjerm selvsagt, med bilder av vår kjære konge. Og vi kommer også til å spille med sørgebånd, og vi kommer også til å synge «Ja, vi elsker» på alle våre stadioner I Eliteserien og Obos-ligan I dag.

0: Clas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Olsson.
1: Bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opptil 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: Da Otto Rongstad klar med P4-nyhetene. Nå klokken fem.
1: Det mange som ønsker å få med seg sørgegudstjenesten for kong Harald i Nidarosdomen nå klokken 17. Køen utenfor kirken var lang allerede tidlig i ettermiddag. I dag har det vært sørgegudstjenester i hele landet. De aller fleste begynte klokken 11. Kongefamilien uten dronning Mette-Marit deltok i gudstjenesten i Asker kirke. Det har vært hektisk for blomsterbutikker over hele landet etter at kong Harald døde. Flere steder i landet har folk lagt ned blomster og lys til minne om han. Hos Mester Grønn rett ved slottet forteller daglig leder Ingevild Thomassen at det har gått unna.
2: Ja, det har vært veldig hektisk. Vi heldigvis mer forberedt i dag enn det vi var i går, så nå har vi fått masse varer igjen. Det ble jo helt tomt i går.
3: Hvor tidlig?
2: Ja, vi fikk litt påfyll på ettermiddagen, men det ble tomt før det, og så ble det tomt igjen. Folk kjøpte veldig mye forskjellig etter hvert. Ja. Men det veldig hyggelig at folk vil vise kongen den siste respekt, og ja, at vi kan hjelpe til med det da.
3: Var dere forberedt på at folk ønsket å legge ned blomster i såpass stor grad?
2: Jeg må nesten si nei, men vi skjønte jo tegninga i går når det begynte på formiddagen, så da kunne vi forberede oss litt til i dag.
1: Reporter Ida Gjellerud. Og i Oslo så har folkevandringen til Slottsplassen fortsatt i dag.
4: Jeg vil tro og håpe at det veldig fint for dem å se at vi her, og at vi bryr oss, og jeg glad for at vi har dem.
5: Jeg synes det var fint å hedre kongen. Han har vært en flott mann for oss alle, for hele nasjonen. Så jeg synes det å legge ned noen blomster, det gjør det litt ekstra spesielt.
6: Det har jo kommet utrolig mange med blomster og kort og lys. Hva tenker du når du ser det store havet av blomster?
5: Jeg helt overveldet. Altså, dette tydeligvis en konge som har betydd mye for alle. Så virkelig en som har satt spor etter seg.
1: På det meste så har det vært opp mot 15 000 mennesker på Slottsplassen i dag, reporter Susanne Frisk. Så andre nyheter. En bil kjørte inn i en bensinstasjon i Bamble i Telemark i ettermiddag. Det var opp mot 30 personer i butikken da ulykken skjedde, men ingen ble skadet, opplyser politiet. Det store skader på bensinstasjonen som sperret av inntil videre. Føreren av bilen, en mann i 60-årene, kom også uskadet fra hendelsen og har fått førerkortet beslaglagt. Så spilles det flere fotballkamper både her hjemme og i utlandet i ettermiddag. Bodø/Glimt slo Rosenborg 4-2 i Eliteserien, og i Premier League tre kamper ferdigspilt. Leeds-Brentford endte 1-1, Chelsea-Brighton 4-3, og Sunderland slo Fulham 1-0. Det var nyhetene. Nå tilbake til deg, Jonas.
0: Med 6 kamper i Eliteserien som startet nå for bare få minutter siden. Flotte markeringer rundt om i hele landet som vi har hørt tidligere. Ja, vi elsker har også blitt sunget før alle kamper, både i Eliteserien og Obos-ligaen. Dette Tracy Chapman og Fast Car.

0: er seks kamper i Eliteserien som startet for cirka 10 minutter siden. Skåringer har vi fått allerede. Ålesund har tatt en noe overraskende ledelse borte mot Viking. Så er det Start som har fått den beste starten hjemme mot KFM, leder 1-0 der. I de andre kampene, HamKam mot Kristiansund, Sandefjord mot Brann, Tromsø mot Sarpsborg 08 og Vålerenga mot Molde. Der står det 0-0. En eliteseriekamp senere i kveld også. Lillestrøm mot Fredrikstad. Den starter 7:15. Og at fotballen spilles her i landet denne helgen, tross at vi er inne i en nasjonal sørgeperiode, det kan være fint for mange. Det tror Viaplay-ekspert Pål André Helland. Han har selv en lang spillekarriere bak seg og har kjent på kroppen hva fotball og idrett kan ha av betydning.
1: For meg, da jeg var aktiv og er det fortsatt, så er jo jeg og alle andre som folk flest at i løpet av livet så er det bortgang av familiemedlemmer, det er folk du er glad i, det kan være kjærlighetssorg, det kan være sykdom i familie. Nå er det en konge som er veldig høyt verdsatt som har gått bort, og så er jo det at fotballen er et fristed, at i de 90 minutterne så er det det viktigste i verden. Og det kan gjøre at det blir et sånn emosjonelt fristed. Og for meg også var det, da jeg var aktiv, det å gå på trening, uansett hva som foregikk ellers i livet, så var det, når jeg gikk på feltet, så var det, da var jeg helt fri. Og så kom bekymringene dette på. Så det kan være et litt mentalt fristed for både dem som spiller, og dem som ser på.

0: Skåringene fortsetter å komme i Eliteserien det første kvarteret. Det er Vålerenga som har sluppet inn mot Molde. Molde altså leder 1-0 i det oppgjøret. Om bare et kvarter så starter dagens siste kamp i Premier League. Det er Manchester United som tar imot Ipswich. Det er også en kamp du kan se på via Play. Vi følger også trafikken denne søndagen, og da hører jeg gjerne fra deg. Hvis du har noe å melde fra der du ferdes i dag, send meg en melding. Start med trafikk, og så sender du den til 1904. Det er altså trafikk til 1904.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva
4: var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Fix and
7: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
8: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fina.
2: Den er blå.
3: Ja. Ja,
2: på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
2: E16 lunder roa trafikkulykke. En motorsykkel har mistet kontrollen, sklidd i veibanen via autovern og ut i grøfta. Sjåfører sjekkes av helse på stedet. Fremstår ikke som alvorlige skader innledningsvis. Trafikken dirigeres på stedet. Så er politiet på stedet etter en melding om en trafikkulykke i Havnegata på Karmøy, der en bil som har kjørt inn i autovernet mindre materielle skader, men bilen fremstår som ikke kjørbar. Patruljen er i kontakt med bilfører som vil bli sendt og undersøkt av helsepersonell. Så er det fortsatt kø på E6 Jessheim Kløfta. Det var en ulykke der tidligere i dag, som nok gjør at det er litt ekstra kø akkurat på strekningen.
0: Trafikken
1: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Og så har Vålerenga to kjappe skåringer gjort at de har snudd. Hjemme mot Molde spilte 25 minutter. Det står 2-1 til Vålerenga.

0: Er det action I Eliteserien den første halvtimen her? KFM har nå utlignet mot start. Det står 1-1, og det samme har Molde gjort mot Vålinga. Fire skåringer har vi fått der I løpet av en drøy halvtime. Det står 2-2. Du, det helt tydelig at Kong Harald betydde mye for veldig mange her I landet, og gjennom hans periode som konge I 35 år og flere år som kronprins før det, så har han jo møtt mange mennesker gjennom livet, og du skal få høre en historie fra en som har servert lunsj til kongen for mange år siden, og hvordan det å tenke tilbake på dette nå. Kanskje du denne helgen også tenker tilbake på akkurat ditt møte med Kong Harald. Du skal få historien etter en klassiker, kanskje den største faktisk, fra Queen her på P4.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så kan jeg si det da.
5: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Og i dag har vi spurt folk om de har en historie med kong Harald, og da sendte Unni Sørvang oss en melding og fortalte at hun hadde servert lunsj til kongen en gang tidlig på 80-tallet. Så da ringte jeg Unni for å få høre hennes historie og fortelle den om hennes møte med kongen.
1: Han gjestet Lyngaseter kro og motell. Ja, det heter motell den gangen, nå heter det vel hotell. Og da var han med på en militærøvelse. Og da jobbet jeg der som ungjente da. Og så skulle de da ha alt av militært befal som gjester på motellet, pluss da kong Harald som var kronprins. Så da fikk jeg altså anledning sammen med den ene av brødrene Seigerud å få lov til å servere lunsj til da var han jo kronprins da, men nå var han jo konge senere, så det er jo samme mann.
0: Det er samme mann. Hvordan opplevde du han da?
1: Nei, han var veldig sånn enkel å snakke med, hadde det samme smil og den samme gode latteren og slo av en prat som han skulle være en av oss, føltes det nesten som. Det var liksom ikke noe fiksfakseri det, så det var veldig hyggelig det. Jeg hadde også ansvar for å klargjøre suiten han skulle bo på da. Så det var jo, det er jo litt stas å tenke på nå, samtidig som det er litt trist. Det er en artig historie å fortelle, men jeg har liksom ikke gått rundt og fortelt det til så mange.
0: Men nå er den delt med P4s lyttere denne søndagen, så tusen takk for at du ville dele med oss, Unni.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: masse folk som har vært innom Slottsplassen også i dag. Reporter Susanne Frisk har snakket med noen av dem som har ønsket å vise sin respekt til kong Harald.
1: Det er jo litt spesielt når en konge dør, så da er det litt fint å kunne få sett og få være her med resten av Norges befolkning. Ja.
2: Og du, hva tenker du om å være her i dag?
3: Ja, det er jo en ganske trist dag, men det er veldig fint å kunne være her for det, og kunne vise at vi brydde oss mye om han da. Jeg synes det er veldig fint at vi liksom kan føle at vi gir tilbake alt det gode som han ga til oss.
2: Fordi at de kongelige har jo faktisk kikket gjennom vinduene, og dronning Sonja har sett alle som har kommet, og kong Håkon også. Hva tenker du om at de følger med og ser denne støtten?
1: Jeg vil tro og håpe at det er veldig fint for dem å se at vi er her, og at vi bryr oss, og er glad for at vi har dem.
4: Jeg tenker at det er veldig hyggelig av alle som ville komme her og gi alle de blomstene til kongen vår.

0: enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 09. Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg?
1: Ja.
3: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
3: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk vokkblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing!
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Klokken er blitt 6 denne søndagen. P4-nyhetene får du av Otto Rungstad.
1: Vi står sammen i sorgen over tapet av kong Harald. Det sa domprost i Nidarosdomen Kristin Moen Saksegård da hun åpnet sørgegudstjenesten for kong Harald i ettermiddag. Saksegård trakk frem fellesskapet som har oppstått etter kong Haralds død.
2: Her i Nidaros domkirke står vi side ved side som medmennesker. Vi samles som kirke, men også sammen med mennesker av annen tro og tilhørighet. La oss nå tenne lys som symbol på at vi minnes kong Harald og står sammen som folk i takk og i sorg.
1: Og det var mange som ville få med seg sørgegudstjenesten i Nidarosdomen, der kong Harald og dronning Sonja ble signet 23. juni 1991. Rundt 900 personer er til stede under sørgegudstjenesten, og flere hundre av de fremmøtte fikk ikke komme inn i den fulle kirken. Kongeskipet som egentlig skulle frakte kong Harald og dronning Sonja til Trøndelag denne uken er på vei inn i Oslofjorden. De skulle besøke Rindal og Høylandet, to av de fire kommunene som kong Harald ikke offisielt fikk besøke. Kongeskipet skal nå bistå under gravferdsseremonien til kong Harald. Dato er ennå ikke fastsatt. Og det har vært hektisk for blomsterbutikker over hele landet etter at kong Harald døde. Flere steder i landet har folk lagt ned blomster og lys til minne om ham. Hos Mester Grønn rett ved Slottsplassen forteller daglig leder Ingvild Thomassen at det har gått unna.
3: Ja, det har vært veldig hektisk. Vi er heldigvis mer forberedt i dag enn det vi var i går, så nå har vi fått masse varer igjen. Det ble jo helt tomt i går.
4: Hvor tidlig?
3: Ja, vi fikk litt påfyll på ettermiddagen, men det ble tomt før det, og så ble det tomt igjen. Folk kjøpte veldig mye forskjellig etter hvert. Ja. Men det er veldig hyggelig at folk vil vise kongen den siste respekt, og ja, at vi kan hjelpe til med det da.
4: Var dere forberedt på at folk ønsket å legge ned blomster i såpass stor grad?
3: Jeg må nesten si nei, men... Men vi skjønte jo tegninga i går når det begynte på formiddagen, så da kunne vi forberede oss litt til i dag.
1: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Så andre nyheter. Nå er det bekreftet, det blir ingen EU-avstemming på Island. Statsminister Kristrun Frostadottir sier i ettermiddag at Island sier nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det var lenge ekstremt jevnt mellom ja- og nei-siden, men nei-siden vant i en avstemning der over 80% av de stemmeberettigede i Island deltok. Det var P4-nyhetene. Nå får du musikk her på kanalen den neste timen.

0: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fina.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja. Er det noe galt med det, eller?
8: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Ole folkens!
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i Syden.
15: Da vil jeg bare si det er fri bar.
13: Hvor det er topp stemning.
16: For å si det sånn.
13: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: alle lange kvelder i sofaen. Får energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flykter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fina.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ole, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Norwegian
11: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
10: Norwegian.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.

0: Klokken 18.56. P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13. Det opplyser kongehuset i en pressemelding akkurat nå. Kong Harald skal begraves i Oslo domkirke. Mer om dette får du i nyhetene klokken 19.
1: P4-nyhetene bryter inn når noe skjer. Vi holder deg alltid oppdatert.

0: Klokken er 19. Her er P4-nyhetene. Vi begynner med at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13. Det opplyser kongehuset i en pressemelding for få minutter siden. Kong Harald skal begraves i Oslo domkirke. Selve begravelsen ledes av preses i den norske kirke, Olav Fyksetveit, Oslos biskop, Oslo domkor og flere andre. Høytstående med gjester fra hele verden er ventet å delta i kong Haralds begravelse. Detaljer om begravelsen er ennå ikke kjent. Og kong Haralds båre fraktes fra slottet til slottskapellet i morgen klokken 16. Båren som nå står i den røde salong på slottet skal stå i slottskapellet frem til begravelsen, opplyser kongehuset. Kong Haralds barn og barnebarn samt dronning Mette Marit og dronning Sonja skal føre båren gjennom slottets saler i prosesjon. Fra tirsdag klokken 14 åpnes slottskapellet for publikum som ønsker å ta et siste farvel med kong Harald. Publikum kan da gå forbi og ta farvel frem til klokken 18 dagen før begravelsen. Domprost i Nidarosdomen Kristin Moen Saksegård trakk frem fellesskapet som har oppstått etter kong Haralds død under sørgegudstjenesten i dag. Kong Harald og dronning Sonja ble signet i Nidarosdomen 23. juni 1991. Saksegård sa at vi står sammen i sorgen over tapet av kong Harald.
1: Her i Nidaros domkirke står vi side ved side som medmennesker. Vi samles som kirke, men også sammen med mennesker av annen tro og tilhørighet. La oss nå tenne lys som symbol på at vi minnes kong Harald og står sammen som folk i takk og i sorg.
0: I dag har det vært sørgegudstjenester i hele Norge. Det har blitt meldt om fulle kirker og lange køer flere steder. Så andre nyheter. Minst 7 personer er døde etter at en passasjerbåt med flere 100 personer kantret utenfor Kypros i ettermiddag. 266 personer var ombord på båten. 172 er reddet på land, skriver kypriotiske medier, og båten har nå sunket. Ifølge Kypros sin statsminister fortsetter redningsarbeidet utover ettermiddagen og kvelden. Utenriksdepartementet har ikke opplysninger om at nordmenn var ombord på båten. Og kong Harald ble hyllet før og under dagens kamper i Eliteserien. 17-runden er nå ferdigspilt. HamKam Kristiansund 2-2, Sandefjord Brann 0-0, Start slo KFUM 4-1, Tromsø Sarpsborg 0-0, Viking snudde og vant 2-1 mot Ålesund, og kampen mellom Vålerenga og Molde ble det 3-4. Det var P4-nyhetene i studio, Otto Rongstad.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: your hero.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
4: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.

0: Klokken er 20. Her er P4-nyhetene. Kong Harald begraves i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokken 13. Det opplyser kongehuset nå i kveld. Begravelsen ledes av preses i Den norske kirke, biskopen i Oslo, domkantor, Oslo domkor med andre. Begravelsen er nøye planlagt og vil følge Den norske kirkes gravferdsliturgi. Utover det så er få detaljer om begravelsen kjent. Det er ventet at flere høytstående gjester fra hele verden vil delta. Det danske kongehuset opplyser i kveld at kong Fredrik og dronning Mary kommer i begravelsen. Og fra tirsdag åpnes slottskapellet for publikum som ønsker å ta et siste farvel med kong Harald. I morgen fraktes båren med kong Harald fra slottet til slottskapellet. Båren skal stå i slottskapellet frem til begravelsen 9. september. Publikum kan gå forbi kapellet og ta farvel frem til klokken 18 den 8. september, dagen før begravelsen. Kong Haralds barn og barnebarn, samt dronning Mette Marit og dronning Sonja, skal føre båren gjennom slottets saler i prosesjon i morgen klokken 16. Vår nye konge, kong Håkon og dronning Mette Marit, kan bli boende på Skaugum. Det sier jurist og professor ved Institutt for offentlig rett og ekspert på grunnloven, Benedikte Moltemyr Høgberg. Grunnloven bestemmer ikke noe om bosted annet enn at kongeparet må være bosatt i Norge.
1: Det er ikke noe til grunnloven som tilsier at de ikke kan bli boende på Skaugum, men det er klart det har jo vært en tradisjon for at kongen og dronningen etter hvert flytter inn og er bosatt på slottet. Det vil jo da være en beslutning som den nye kongen må ta i samråd med dronning Sonja og med regjeringen, tenker jeg.
2: Etter fredagens tronskifte skal også vår nye konge avlegge ed til Stortinget i løpet av de nærmeste dagene. Hans far, kong Harald, ble ikke kronet slik tidligere konger gjorde, altså faktisk å få en krone på hodet, men valgte å bli signet i Nidarosdommen i stedet. Det tror Høgberg at kong Håkon også vil gjøre.
1: Og det er det altså da ingen regler for når det kan skje. Det er ingenting i veien for at det også skjer neste sommer formelt.
0: Reporter her, det var Anne Siri Nørstebø. Minst sju personer er døde etter at en passasjerbåt med flere hundre personer kantret utenfor Kypros i ettermiddag. 266 personer var ombord på båten, 172 er reddet på land, skriver kypriotiske medier. Båten har nå sunket. Ifølge Kypros sin statsminister fortsetter redningsarbeidet utover kvelden. Utenriksdepartementet har ikke opplysninger om at nordmenn var ombord på båten. Så tar vi med oss resultatet i kveldens siste Premier League-kamp. Manchester United snudde kampen og vant til slutt 5-2 hjemme mot Ipswich. United tapte i serieåpningen forrige helg. Det var nyhetene i studio, Otto Rongstad.

fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: kalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Cargas. Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Klokken er 21. Her er P4 Nyhetene. Kong Harald begraves i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokken 13. Begravelsen ledes av preses i Den norske kirke, biskopen i Oslo, domkantor, Oslo Domkor med andre, opplyser kongehuset. Begravelsen er nøye planlagt og vil følge Den norske kirkes gravferdsliturgi. Utover det så er få detaljer om begravelsen kjent. Det danske kongehuset opplyser at kong Fredrik og dronning Mary kommer i begravelsen. Det er også ventet at flere andre høytstående gjester fra hele verden vil delta. I morgen skal kong Håkon med resten av kongefamilien følge kong Haralds båre når den fraktes fra slottet til slottskapellet klokken 16. Og over 7000 personer deltok på sørgegudstjenester i Norges domkirker i dag, det opplyser Den norske kirke. Det ble meldt om fulle kirker flere steder, og blant annet i Oslo domkirke og i Nidarosdomen måtte flere hundre vente på utsiden av kirkene. Mange andre kirker inviterte også til sørgegudstjeneste i dag. Kongefamilien uten dronning Mette-Marit deltok i sørgegudstjeneste i Asker kirke. Og kongeboligene i Bergen og Trondheim åpnes for at folk kan signere kondolanseprotokoller fra tirsdag. I Stiftsgården i Trondheim og Gamlehaugen i Bergen kan folk sende sine kondolanser fra klokken 14 til klokken 18. Også i dagene etter vil kongeboligene være åpne for allmennheten. Det er mange valg vår nye konge, kong Håkon, nå skal ta i forbindelse med et tronskifte. Et av spørsmålene er hvor kongen og dronningen nå skal bo. De kan velge å bli boende på Skaugum, sier professor ved Institutt for offentlig rett og ekspert på grunnloven, Benedikte Moltumyr Høgberg. For det eneste som er bestemt i grunnloven er at kongeparet må være bosatt i Norge.
1: Det er ikke noe i grunnloven som tilsier at de ikke kan bli boende på Skaugum, men det er klart det har jo vært en tradisjon for at kongen og dronningen etter hvert flytter inn og er bosatt på slottet. Det vil jo da være en beslutning som den nye kongen må ta i samråd med dronning Sonja og med regjeringen, tenker jeg.
2: Etter fredagens tronskifte skal også vår nye konge avlegge ed til Stortinget i løpet av de nærmeste dagene. Hans far, kong Harald, ble ikke kronet slik tidligere konger gjorde, altså faktisk å få en krone på hodet, men valgte å bli signet i Nidarosdommen i stedet. Det tror Høgberg at kong Håkon også vil gjøre.
1: Og det er det altså da ingen regler for når det kan skje. Det er ingenting i veien for at det også skjer neste sommer formelt.
0: Reporter Anne Siri Nørstebø. Og kong Harald ble hedret før og under eliteseriekampene i dag. 7 kamper er ferdigspilt, og 1 pågår nå. Med drøye 10 minutter igjen å spille i kampen mellom Lillestrøm og Fredrikstad står det 1-4 til bortelaget. Det var nyhetene i studio, Otto Rongstad.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Det er ventet høytstående gjester fra hele verden når kong Harald begraves i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokken 13. Begravelsen ledes av preses i den norske kirke, biskopen i Oslo, domkantor, Oslo Domkor med andre, opplyser kongehuset. Begravelsen er nøye planlagt og vil følge den norske kirkes gravferdsliturgi. Utover det så er få detaljer om begravelsen kjent. Det danske kongehuset opplyser at kong Fredrik og dronning Mary kommer i begravelsen. I morgen skal kong Håkon med resten av kongefamilien følge kong Haralds båre når den fraktes fra slottet til slottskapellet klokken 16. Og kongehuset har i kveld delt nye bilder av kong Harald. I et innlegg på Instagram ser man kongen med barn, barnebarn og dronning Sonja. Det første bildet med sangen til Odd Nordstoga, «Ein farfar i livet», er tatt på hans 88-årsdag på slottet sammen med Ingrid Alexandra, Maud Angelica, Lea Isadora og Emma Talula. Og over 7000 personer deltok i sørgegudstjenester i Norges domkirker i dag, det opplyser den norske kirke. I flere kirker var det helt fullt, blant annet i Oslo Domkirke og i Nidarosdomen, der flere hundre måtte vente på utsiden. Også i andre kirker var det sørgegudstjeneste i dag. Kongefamilien uten dronning Mette Marit deltok i sørgegudstjenesten i Asker kirke. Så andre nyheter, dødstallet etter jordskredet og den påfølgende flommen på grensen mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Minst 797 personer er bekreftet døde, og over 2500 er fremdeles savnet, opplyser myndighetene. Arbeidsforholdene er av redningsmannskaper blitt beskrevet som ekstremt utmattende. Lillestrøm ble knust på eget gress i Eliteserien i kveld. Fredrikstad vant hele 4-1. Dermed er Lillestrøm nå A-poeng med Fredrikstad, begge med 26 poeng på henholdsvis 6. og 7. plass på tabellen. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
1: Så kan jeg si det da.
2: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Steinsprut.
9: Ris

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark kommer i begravelsen til kong Harald. Det opplyser det danske kongehuset i kveld. Kong Harald begraves i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokken 13. Det er ventet at flere høytstående gjester fra hele verden vil komme til Norge for begravelsen. Begravelsen er nøye planlagt og vil følge den norske kirkes gravferdsliturgi. Utover det så er få detaljer om begravelsen kjent. Og det skjer noe helt spesielt mellom nordmenn på Slottsplassen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Gjennom helgen har titalls tusen mennesker tatt til Slottsplassen for å legge ned blomster, tenne lys og synge til ære for kong Harald, som sovnet stille inn fredag. Støre berømmer fellesskapet som er skapt etter kong Haralds bortgang og kaller det ekte vare. Og kongehuset har i kveld delt nye bilder av kong Harald. I et innlegg på Instagram ser man kongen med barn, barnebarn og dronning Sonja. Det første bildet med sangen til Odd Nordstoga, «Ein farfar i livet», er tatt på hans 88-årsdag på slottet sammen med fire av hans barnebarn. Så andre nyheter. Både iranske soldater og sivile skal være drept i et amerikansk angrep mot øya Larak i Hormuzstredet. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden. Revolusjonsgarden sier at de vil svare på angrepet og straffe de ansvarlige. Angrepet er det første fra USA mot Iran på en måned. Truls Gullofsen går av som leder for Naturvernforbundet. Under en avstemming i Naturvernforbundets landsstyre i dag ble det klart at han ikke lenger har flertall, og at han ikke lenger har tillit som forbundets leder. På Facebook skriver Gullofsen at det er trist og at det ikke er en avslutning han ønsket. Det var nyhetene, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
6: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så er det seriøst, da.
5: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay. Olé. Og TV3.
9: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
2: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre

rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bygg, bom, byggmakker.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Sorgen etter kong Haralds bortgang har gjort at flere har hatt behov for å snakke med noen i helgen. Mental Helse opplyser at de har hatt en høy pågang på hjelpetelefonen, skriver TV 2. Teamleder Kenneth Pedersen sier at mange er triste og i sorg, samtidig som flere ønsker å prate om takknemligheten de hadde overfor kong Harald. Og det skjer noe helt spesielt mellom nordmenn på Slottsplassen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Gjennom helgen har titalls tusen mennesker tatt til Slottsplassen for å legge ned blomster, tenne lys og synge til ære for kong Harald, som sovnet stille inn fredag. Støre berømmer fellesskapet som er skapt etter kong Haralds bortgang, og kaller det ekte vare, skriver NRK. Kong Frederik og dronning Mary av Danmark kommer i begravelsen til kong Harald, det opplyser det danske kongehuset i kveld. Kong Harald begraves i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokken 1. Det er ventet at flere høytstående gjester fra hele verden vil komme til Norge for begravelsen. Så andre nyheter. Over 20 personer er savnet etter en flom i Grand Canyon i USA, det melder TV-kanalen Fox News. Nasjonalparken ber nå folk om tips hvis de har opplysninger om folk som kan ha oppholdt seg i området da flommen gikk. Både iranske soldater og sivile skal være drept i et amerikansk angrep mot øya Larak i Hormuzstredet, det opplyser den iranske revolusjonsgarden. De sier at de vil svare på angrepet og straffe de ansvarlige. Angrepet er det første fra USA mot Iran på en måned. Det var dagens siste P4-nyheter i studio, Otto Rongstad.

0: Kisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er toppstemning.
4: Så da sier jeg sånn.
1: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det er ikke den fina.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Gleb Svege?
1: Ja.
2: Dette Tørdal fra Undervisningsdirektoratet.
1: Ja.
2: Jeg ringer for å informere om at du trukket ut til å delta i muntlig eksamen i geografi.
1: What?
2: 1. august skal du opp i den.
1: Ja, men jeg tror det ikke noen kom opp i eksamen.
2: Nei, det de lokale eksamene i Flekkefjord, så har ikke du blitt trukket ut. Men i henhold til nasjonal undervisningsplan så trekkes enkeltelever ut, og du blant dem da.
1: Nei.
2: Så da det bare å begynne å lese.
1: Åja.
2: Denne eksamen den skal avlegges i Oslo, så du må besørge egen transport da.
1: Ja, så du mener jeg skal til Oslo for å ta noen eksamen i geografi i første videregående?
2: Ja, så du skal møte opp i paleontologisk i botanisk hage, hvor denne eksamen finner sted.
1: Jeg skal ikke opp til eksamen bort i Oslo. Hvorfor bare ikke hatt en vanlig eksamen da, sånn her jeg bor? Jeg skal ikke 6 timer kjøring, er du gal?
2: Du kan godt velge en litt annen tone, unge mann, for det fort jeg som sensoren din.
1: Mhm.
2: Det enkelte forberedelser du må gjøre, for til denne muntlige eksamen så skal du ha med da eksempler på sedimentære, eruptive og metamorfe bergarter. Men det kan du finne på ditt eget hjemsted.
1: Nei.
2: Tor Anders Gausdal, det din lærer i geografi?
1: Ja.
2: Ja, det han som har foreslått deg.
1: Nei, hvorfor det?
2: Han har plukket ut enkelte elever i klassen som han mener bør ha godt av å stille opp til muntlige eksamen, og du blant dem. For å si det rett ut, så du den eneste.
1: Jeg den eneste?
2: Ja.
1: Ja, kanskje jeg bare la være, eller kanskje jeg tar noen andre? Hvorfor må jeg? Det ikke noe godt av det.
2: Han har vel sine grunner til å plukke ut deg, da?
1: Skal jeg samle steiner som jeg skal ta med til Oslo?
2: Ja.
1: Men er dette en spøk, eller noe sånt?
2: Høres det ut som en spøk?
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, visst er det en spøk. Du har nettopp gått fem på P4.
1: Kødder du?
2: Nei, hvis det noen som kødder, så det vel Marius Janvin som har meldt deg på?
1: Å, satan. Den jævla dritten.
2: Du ble litt engstelig nå.
1: Ja. Jeg forbannet litt grann og litt lett.
2: Ja, du kan glede deg over at det definitivt ikke blir noen muntlig eksamen på det.
1: Takk.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt som det alltid har vært.
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste

0: Fix and Drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Dette er Lyden av Norge. P4.